Ja, da vi plutselig kommet til Norge, og her hørte vi New Jordal Swingers med en låt som heter «Nå må du slutte opp og se på meg sånn». Holmsveien neste ut, her kommer de med Spelemannen.

Du trenger ikke si et ord, sang Ove Støylen. Nå skal vi over til Steven Kvinlaug. Han har gitt ut sin versjon av Mykje lys og mykje varme. Her kommer han med sangen Children of Tomorrow.